0: Hablando está amplio. Հատարի ծանձյուս պանդած են լերնի մեծար շունձվավույիշ մարդ կշատրը թելեկրի տելով սոմորյան զողոտում։
1: Հատարի
0: ծանձյուս պանդած են լերնի մեծար շունձվավույիշ մարդ կշատրը թելեկրի տելով սոմորյան զողոտում։